0: Bizkaiko Foru Aldundiak eskainitako informazioa.
1: Uretan gozatzeko laguntza behar baduzu, Bizkaiko Foru Aldundiak bainu zerbitzu lagundua eskaintzen dizu. Arena, Ereaga, Plentzia, Gorliz, Laindatxu, Izuntza, Arrigorri eta Baki Ondartzetan. Eta itzordua erreserba dezakezu Bizkaiap aplikazioaren bidez.
2: Ondartza guztiona da. Guztiona da ura gozatzeko aukera, guztiona da ura zaintzeko beharra. Gure ondartzen egoera bizkaia.eus webean.
3: Ondartza oroitzapenen bilduma da. Lehen uda, lehen olatua, area oinetan etxerako bidean. Eta noizbait, ondartza hori beste norbaiten oroimen izango da. Hainbeste ematen dizun lekua, babestu egin behar da. Zaindu barruan duzun ondartza.

0: Bizkaiko foru aldundiak gonbidatzen zaitu Bosek eta Bilboko Koral Elkarteak eskainiko duten oroitzapenezko kontzertura. Lorea López sopranoarekin eta Aitor Garitano tenorrarekin batera, Usandizaga, Kolen eta Guridiren klasikoak interpretatuko dituzte. Ekainaren 27an larunbata, arratsaldeko 9:30etan foru jauregiaren aurrean.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Sintonizas Radio Euskadi. En Radio Euskadi, cultura.eus.